godilo se na današnji dan od 15.30 i 15.45 minuta. Blok izvorne pjesme ili vaše želje i pozdravi na rasporedu su od 16 sati. Od 17.05 emisija Naftalina, a od 18 sati noćni kolažni vikend program. Vijesti iz našeg studija i danas pratite u 9, 11, 15, 17 i 19 sati 40 minuta. Želimo vam ugodan ostatak dana i ugodan vikend uz valove Radio Usore.

Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore, a kanadski premijer Mark Carney rekao jučer da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao uredbu o njegovom preimenovanju u jezero Amerika. Ime je staro više od 400 godina, dakle mnogo prije Kanadske konfederacije i deklaracije o neovisnosti SAD-a, napisao je Carney. Kanađani također znaju da je stvarnost jednostavno nazvati pravim imenom jezero Ontario tada, sada i zauvijek. Trump je ranije u četvrtak potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah. Jezero Ontario jedno je od pet velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 430. godine umro rimski svećenik Aurelije Augustin, poznat kao Sveti Augustin, episkop u rimskoj Sjevernoj Africi, najznamenitiji predstavnik rane kršćanske filozofije, takozvane patristike. Na današnji dan 1645. godine umro nizozemski pravnik, pisac i humanista Hugo Grotius, utemeljitelj znanosti o međunarodnom pravu. Pripadao je školi prirodnog prava i dokazivao jednakost ljudi među sobom i pred zakonom. Također je tvrdio da su oceani opće dobro i da pojedine zemlje nemaju pravo njihovog ekskluzivnog korištenja. U Nizozemsku je u vrijeme oštrih sporova rimokatolika i protestanata zauzimao za vjersku toleranciju, dokazujući da su obje skupine hrišćanske i da nema razloga za sukobljavanje. Ali je 1618. godine uhićen u Utrehtu i 1619. osuđen na doživotnu robiju kao vjerski jeretik. Uspio je 1621. pobjeći u Francusku i od 1635. do smrti bio je ambasador Švedske u Francuskoj. Na današnji dan 1749. godine rođen njemački pisac Johann Wolfgang Goethe, jedno od najvećih imena svjetske literature. Nekoliko godina nakon završenih studija prava u Strasburu preselio se u Weimar, gdje je 28 godina bio upravnik kazališta. Osim književnosti, u kojoj se nametnuo kao obnovitelj lirike, drame, epa i romana, intenzivno se bavio filozofijom, prirodnim znanostima, slikarstvom i državničkim poslovima u Weimaru. Na današnji dan 1833. parlament zabranio ropstvo u cijeloj Britanskoj imperiji. Na današnji dan 1849. godine austrijske trupe pod zapovjedništvom Johana Jozefa Radeckog okupirale italijanski grad Veneciju. Nakon opsade započete 20. srpnja 1849. godine. Na današnji dan 1877. godine rođen engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stuart Rolls, koji je s Frederikom Henryjem Royceom 1906. osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. Royceova firma je 1904. godine počela praviti automobile čiji je izgled impresionirao Rollsa i njih dvojica su dvije godine kasnije postali suvlasnici kompanije čija su vozila u automobilskoj industriji nenadmašna po luksuzu i kvalitetu. Kompanija Rolls-Royce proizvodi i motore za zrakoplove. Rolls je prvi pilot koji je u lipnju 1910. godine preletio La Manche u oba pravca bez zaustavljanja, a u srpnju 1910. kao prvi britanski pilot poginuo u zrakoplovnoj nesreći. Na današnji dan 1910. godine na svečanoj sjednici Narodne skupštine u Cetinju Kneževina Crna Gora proglašena kraljevinom, a knez Nikola I. Petrović kraljem. Na današnji dan 1916. godine Njemačka u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumunjskoj. Na današnji dan 1944. godine u južnom francuskom gradu Marseju u Drugom svjetskom ratu predali se preostali njemački vojnici, a istoga dana je oslobođen i obližnji Toulon. Na današnji dan 1973. godine u zemljotresu jugozapadno od Mexico City-a poginulo više od 500 ljudi. Na današnji dan 1987. godine umro američki filmski redatelj John Huston, jedan od najistaknutijih američkih cineasta 20. stoljeća, izvrstan u radu s glumcima. Snimio je mnoštvo filmova, najviše pustolovnog i kriminalističkog žanra. Na današnji dan 1996. godine vlada SAD-a zabranila vođi nacije islama Luisu Farrakhanu da prihvati obećani libijski pokret.